dakun e wa sise e wa sise eyan mo ya mi e sha mura e dakun e ma se sole e wa sise e wa sise eyan ore mi e dakun e jowo e ma se sole e keke gbo eni to sise koni rare koni pupu koni yawo ra sobora e dakun eyan mo ya mi.